0: هیسر چگارا صرف اچھا اچھا کیا لیکن اچھے بن جائے تب سماپتی کے سمیں کو سماپت کر اپنا راج لائے.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو, सत्यम शिवम सुंदरम.